0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Sad ćemo vam svirati jednu pravu bosansku pjesmu, zove se Menso.